0: Повідомте нас, звідки ви нас слухаєте. Наша адреса електронної пошти – flamencoradio@rtva.es. З Андалусії, землі, де народилося фламенко. Фламенко для всього світу.
1: Manuel Vallejo en una grabación de 1933, por Bulerías, con la guitarra del niño Ricardo.